آپ جی شیو اتنے کھما جاچن کیرتن کردیا بانی پڑھدیا آپ جی انند شیو کند کو میں کھلا ہی آؤ گیا آپ جی اپنے داس جان کھما کرو گے آئیں سنگت ولو پوجا استھان ولو بےنت مایا شور پیٹ حاضر ہے پاس جن خزانے کے مایا سوکھ جانے بھرپور کرنے سبت خاص کا جاچ کرنے بولیں کھما فتح جباب آپ جی

جو جن لے خصم کانا تن کے سد بلہارے یا خاک قدم روشنی دل کو نظر خاک قدم روشنی دل کو نظر گر تورا با سال کا باش نصر.

کے پچھان ہونے تھے پچھان ہی کوئی نہیں, رام تے کبیر ایک ہو گئے نے. بننا تننا تیاگ کے پریت چرن کبیر, نیچ کلا جلاہرا پاؤ گنی گہیرا. جنہوں لوکاں نے نیواں آکھیا اج گنی گہیرا گناہ دا گتھلا بن گیا. اگے چلیے,